Christus carmen qui confecit, Priscianum interfecit, Galateos non permisit, dormire in festi.